0: 奴らは戦い始めたぞ。おい、奴ら戦い始めたぞ。奴ら戦い始めたぞ。あそこだ。あそこだ。あそこで撃ち合ってるぞ。
1: 打不成，你再给我打！加强火力。